Tvoj najljubši Radio Maxi se vraća. Ponovno s tabo, 1. septembra. Radio Maxi.

спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служба,